0: rumah kita ni saja saja bagi apa porak peranda Malaysia ni lah. Betul, contoh betul. Okay. Dia ada setengah-setengah tak puas hati apa-apa semua ni. Tapi sayang negara ni memang aman, tapi tapi macam mana kita nak bawa Malaysia ni ke lagi ke tengah. Pasal negara Malaysia ni umpama dunia pun dah kenal Malaysia. Dulu dunia tak kenal Malaysia ni kat mana apa semua, negara kecil.
1: Betul.
0: Lain ni contoh DJP mana pun, oh Malaysia. Oh, pasal kadang-kadang saya bawa customer, oh Malaysia ni bagus, Pulau Pinang bagus kan, negara bersih, tak kotor apa semua ni. Kadang-kadang customer daripada Jerman semua tanya, Malaysia pulau-pulau ni safe kan buat tengah-tengah malam jalan? Saya tak ada problem sebab semua tempat dekat Pulau Pinang ni ada CCTV, saya tak ada. Jadi papa daripada Pulau Pinang.
2: Cik Ayub, orang kata apa, menggambarkan imej negara Malaysia khususnya negeri Pulau Pinang kepada pelancong-pelancong tu dah. Tahniah Cik Ayub, tahniah.
0: Dan bukan DJ sama tahun DJ baik. Kadang-kadang Jerman ni bahasa Jerman, bahasa depa orang putih tak sama slang bahasa orang putih betul.
2: Dahsyat betul Cik Ayub boleh cakap Jerman noh.
0: Saya tak tahu cakap Jerman.
2: Oh, ingat saya tahu.
0: DJ dah tembak saya dah balik.
2: Dah. Mana saya tahu. Saya tahu sikit-sikit lah Jerman. Tak banyak.
1: Apa dia?
0: Saya tak tahu. Sebab saya tahu bahasa Cina ni, saya boleh faham semua bahasa Cina.
2: Dah, kalau Jerman?
0: Bahasa Jerman saya tak boleh faham.
2: Alah, kalau Cik Ayub.
0: Dia punya English dengan dia punya English dengan kita punya English tak sama.
2: Cik Ayub.
0: Ya.
2: Lain kali, kalau bawa guest daripada Jerman, Cik Ayub.
0: Ya, cakap.
2: Okay. Kalau nak sebut terima kasih habaq kat dia, Dakenshun.
1: Dakenshun.
2: Dakenshun, terima kasih. Sama-sama Bitterschön.
1: Bitterschön.
0: Macam tu lah, kenapa Bitterschön atau kenapa Pistachio?
2: Dah, betul. Ini kenyataan betul. Sebab saya ada kawan from Jerman. Yes. Saya ada kawan from Jerman. Memang ada proof. Saya boleh tunjuk proof. Dan juga kalau nak cakap, saya belajar tak banyak. Saya cakap macam contoh kalau selamat malam, sebab saya jumpa selalu malam, kan? Guten Tag.
1: Betul tak?
2: Guten Tag.
1: Guten Tag.
2: Guten Tag. Ada Kenshun, Bitterschön, dan yang selalu saya sebut Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich. Baik. Itu bahasa Jerman.
0: Kadang-kadang orang Jerman ni, saya pun tak buang masa orang lain nak cakap lah. Kadang-kadang orang Jerman ni bila tengok kereta macam Volkswagen, BMW, apa kereta, yang ni buatan kami ni, bangga dah kat sini apa semua. Mereka bangga DJ.
2: Betul. Jadi Cik Ayub, apa yang saya minta, lepas ni terus tanam semangat kecintaan pada negara dan juga negeri Pulau Pinang. Terus cerita, terus wawalkan tentang kebaikan negara, kebaikan rakyat Pulau
1: Pinang. Seperti mana yang Cik Ayub buat.
0: Jadi saya dah 60 dah masuk Isya dah masuk lah ni. Tapi untuk saya, sahabat, my big customer pada Jepun, mereka tak faham bahasa kita. Mereka pun English jenis broken yang English.
2: Ya, betul.
0: Mereka tahu. Tapi macam-macam saya ni boleh faham bahasa Cina tu. Mereka cakap saya boleh sikit-sikit, tapi tu pandai lah.
2: Tampuk-tampuk ya.
0: Tapi saya beritahu satu, mereka tanya senang lah. Hampir malam, tengah-tengah malam, hampir mana pun, tak ada problem. Pasal semua dalam Pulau Pinang ada CCTV.
1: Alhamdulillah.
0: Keselamatan tu memang ada.
1: Mantap. Terima kasih Cik Ayub untuk perkongsian pagi ni Cik Ayub.
0: DJ, lagi satu soalan tanya. Siapa tu saya nak letak phone. Petang-petang yang pukul 5 kenal kan apa Amin DJ tu, Amin tu.
1: Okey, kru petang.
0: Saya tak faham satu. Dia kata apa siapa cakap yang perempuan cakap apa nama dia?
1: Ha? Perempuan?
0: Apa nama perempuan tu, dia tak ni apa, siapa perempuan tu, betul siapa dia?
1: Oh, Tiara.
2: Oh, perempuan saya tak tahu, laki-laki saya tahu.
1: Okey, Tiara tu kita punya DJ AI kita.
0: AI apa dia?
1: AI DJ AI kita.
2: AI ni cakap dia lebih kurang macam I love you lah.
0: Alah,
1: gila.
0: Siapa
1: tu
0: DJ Tiara tu?
1: Ya, Tiara tu DJ AI kita. Yang duk menyanyi lagu plek-plek
2: tau. Yang tu kena tanya bambang lah, saya tak dengar.
0: Tak
1: apa, petang ni Cik Ayub.
2: Petang ni
1: saya suruh Amin cerita. Bagi jelas balik.
0: Semalam saya dah tanya dekat DJ tu. Sebab saya pun tak faham ke. Dia ni AI ni, perempuan ni, Tiara ni. Recording ke apa?
1: Ya, yang tu kira DJ robot kami lah, cerita dia. Dia pandai nyanyi tau.
0: Jangan marah. Comel ke tamu duduk DJ pikat apa? Menggoda apa?
1: Kalau itu Cik Ayub macam nak masuk line apa Cik Ayub. Ah, baik masa Cik Ayub. Assalamualaikum. Itu dia. Cik Ayub kita.
2: Dia tiara tu AI yang akan menyanyikan satu lagu lah. Yang akan menyampaikan satu lagu di mana pendengar-pendengar kita harus teka lagu lah.
1: Betul.
2: Tiara tu kita ambil lebih kurang macam ni lah. Satu... macam mana saya nak cakap bagi Cik Ayub faham, bagi orang lama faham.
1: Dia macam

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia Lozami Zomi Francom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Francom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun pun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontingen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Feng berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

Kempian FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gobal akta baharu ganti aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkokoh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua-dua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syah Idham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. 3 kes pemasangan jalur kebilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kebilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Malam.
1: Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Jualan Rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi kereta, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma sahaja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

FM. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM.
1: Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmin Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: iman harganya tu. Hak ni murah sikit tapi dia bagi yang ni. Yang ni mahal sikit tapi lauk dia banyak. Yang ni. Tiba-tiba hari kuih lama kuih dekat. Sebab kita kena tahu kalaulah kita lambat buat preparation nanti semua catering nanti jadi penuh.
1: Beast on Air.
0: Jadi untuk Beast on Air hari ini yang minat bawakan kepada hampa semua, kita ada Syahabik Catering Sandra Berhad bersama-sama Cik Farah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Farah, apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Cara bercakap ni pun dah tahu dah. Ini kalau cedok nasi, kalau bubuh lauk, oh lama.
2: Mesti
0: sur lah orang kata kan? Ah,
2: betul.
0: Jadi kalau orang pi, dulu dekat Syahabi Catering Sinan Berhad ni, apa yang kata, ish, yang terlintas di fikiran yang patut mereka kena try, yang patut mereka kena order, yang patut mereka kena rasa lah, Cik Farah?
2: Masya Allah. First of all, terima kasih lah RTM Penang, Tuan Amin.
0: Sama-sama.
2: Saya wakil daripada Syahabi Catering kan.
0: Mm-hmm.
2: Okay, actually kita punya syarikat ni, kita fokus untuk catering event.
0: Okay.
2: Yang memang mainly fokus untuk wedding, apa ni, corporate event. Majlis kenduri kendara lah orang panggil kan.
0: Dia ada limit ke so, Cik Farah kalau nak order je tu?
2: Kalau kita punya kepakaran tu, mainly lauk kenduri lah.
0: Mm-hmm.
2: Nasi lauk kenduri, nasi minyak, nasi kenduri, nasi dalca, ayam masak sama. Kalau yang Syahabi tu, dia terkenal dengan ayam golek.
0: Ayam golek eh?
2: Ayam golek. Itu kita punya menu tradisi lah daripada generasi turun-temurun. Yang sampai sekarang kami masih open order.
0: Uh-huh.
2: Yang memang ada peminat tentega dia lah. Memang akan ada lah orang-orang Penang. Pila duduk pelosok mana pun mesti main syari ni. Macam tu kita dia.
0: Syahabi Catering ni dia kalau ikutkan dah berapa lama Cik Farah?
2: Kalau ikutkan ni daripada 1940, saya ni generasi yang 1940. Kelima, Cik Amin.
0: Masya Allah.
2: Dengan adik-beradik semualah.
0: Orang
2: kami
0: lama.
2: Dah generasi yang 1945, Alhamdulillah.
0: Orang lama kita lah ni.
2: Betul. Orang lama kita yang menetap di Georgetown, Pulau Pinang. Kalau kat Sungai Pinang, tahulah kalau cari Syahabi mesti dia tahulah. Tak tahu tu bukan orang Penang lah.
0: Iyalah tu, betul lah tu. Jadi tapi kan orang katakan kadang-kadang catering ni risaulah nak order sebab kami nak order ni tak banyak sangat. Jadi minimal kalau nak ordernya tu baru boleh order dekat Syahabi Catering ni berapa at least lah Cik Farah?
2: Actually kita bukan hanya fokus dekat catering punya event saja.
0: Uh-huh.
2: Kita pun ada kedai makan
0: dekat
2: Jalan Sungai Pinang.
0: Uh-huh.
2: So minimum order untuk catering tu kita kira untuk 50 pack dan ke atas lah. Tapi kalau kurang daripada tu boleh buat tempahan di kedai kami.
0: Uh-huh.
2: Dekat Syahabi Food Corner Jalan Sungai Pinang.
0: Oh, tight saja dekat Waze memang akan keluar terus.
2: Betul. Tak jauh way Syahabi Food Corner nanti dekat Sungai Pinang tu depan sekolah Jepun dulu. Boleh dapat lah, boleh sampai lah di situ. Dan kedai kami operasi daripada 7 pagi sampai 7 petang lah.
0: Dia ada
2: itu ada menu sarapan.
0: Okay.
2: Macam-macam lah, lok Penang lah orang dulu-dulu kan.
0: Uh-huh.
2: Ada apun tosai apa semua tu. Lepas tu dalam pukul 9 macam tu kita dah ada lok kenduri, nasi kenduri Syahabi. Memang kita punya signature dish. Bolehlah mai jemput mai kenduri ke kedai kami nanti.
0: Kiranya orang kata kiranya macam teringin nak makan nasi kenduri tapi duk tunggu seminggu dua minggu tak ada siapa pun jemput majlis, boleh datang ke Syahabi. Tentu akan ada lah.
2: Betul, hari-hari boleh makan nasi kenduri.
0: Cuma pengantin yang tak ada kat situ tu.
2: Betul. Lepas tu kita pun memang fokus main business kita tu untuk catering event lah. Kita memang apa ni, buat business catering ni memang kita kita punya pelanggan tu memang corporate, apa tu, kerajaan negeri Pulau Pinang.
0: Aha.
2: Yang terdiri daripada all the VVIP, governor, semua.
0: Aha.
2: Tu kan.
0: Aha.
2: So semua sekali lah.
0: Jadi kalau rakan-rakan kita yang dekat luar sana tu nak follow ke, nak contactnya tu dekat media sosial, dekat mana yang mereka boleh follownya tu Cik Farah?
2: Okay, actually kita boleh hubungi kami di melalui email ataupun melalui nombor telefon kita. Saya nak bagi boleh ke?
0: Boleh.
2: Okay, boleh hubungi kami di nombor 017-426-8945. Saya ulang, 017-426-8945 untuk sebarang tempahan, catering. Kita memang full cover, Penang Island dan juga di seberang sana, dan juga sebahagian utara Kedah semua kita memang cover. Lepas tu boleh juga cari kita melalui media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok. Boleh cari di Shahabi Catering. Nama syarikat tu lah di kita punya media sosial tu.
0: Type saja Shahabi Catering, keluar atau apa itu yang keluar simbol SC tu kah?
2: Betul. Yang tu lah kita punya social media. Dan tim kita boleh bantulah nanti, insyaAllah. So kita ada nombor pejabat juga, boleh dapatkan. Saya boleh bagi juga nombor pejabat.
0: Boleh Farah, boleh.
2: 04-281-3787. Boleh hubungi kita 04-281-3787.
0: Oh, dia apa-apa boleh telefon situ Terus ataupun boleh tanya Terus lah dekat media sosial ke ataupun telefon Terus lah di talian 0217 tadi.
2: Betul.
0: No?
2: Baik, betul.
0: Apa-apa, terima kasih banyak-banyak Cik Farah.
2: Terima kasih banyak to RTM, mainly Tuan Amin. Thank you very much.
0: Sama-sama.
2: Untuk hubungi kami, beri peluang kepada kami.
0: Sama-sama juga buat Cik Farah. Sama-sama, insyaAllah. Ini orang kata bersama-sama dengan Cik Farah Shahabi Catering Sdn Bhd. Ini orang lama ni, kiranya autentik Penang punya rasa, kan, nak rasa lebih detail lagi, apa nak tengok dekat social media saja, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, apa type saja Shahabi Catering, S-H-A-H-A-B-E Catering untuk anda. Terus layan Petang Crew.

sempena bulan Rabiul Awal. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

tu dia. Yang rasa macam mudah sikit lah. Mungkin semalam sebab bertembung ke ataupun orang kata apa, line ke macam mana ke. Tapi saya rasa untuk anda semua yang nak memenangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, telefon kita okey dan nanti Kak Isyarat memanggil di 0421 0738 9 Petang Crew.

sempena bulan Rabiul Awal. Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.31 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu, mati tang sana, rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habar pun. Laki bini yang pergi IKEA, ingat baik IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik sekali lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat je sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati langgar tu. Han tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu, abang minta izin kemarin pi IKEA? Nak minta izin apa? Hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cau kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cau kutiau lo, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: صدق الله العظيم.
1: Ini bagi ibu bapa ni, bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pandai baca Quran dia nanti di akhirat Allah Taala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota cahaya kat kepala ke? Kan? Duk teringin lama dah. Kan? Nak pakai tengkolok ke apa? Duk teringin dah nak pakai lama dah. Tapi tak apa nama? Tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk. Tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi SAW, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia, duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni, malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian. Satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani, yang kata mak kita pak kita ni pun dah pakai sudahlah, tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha. Ai malaikat, mak cik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ai pasal apa kami kena pakai ni baju ni baju syurga ni, pasal apa kami kena pakai ni? Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikumal Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan Al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa, Allah Taala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa

0: FM。
1: Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menggabungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Sri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain itu dalam keadaan selamat dulu.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
3: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguasa kecemasan mendekati.
1: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
0: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

Baik, Mitra FM, segalanya untukmu. Selamat malam diucapkan kepada anda mendengarkan kami waktu ini 9.15 minit malam dalam Kona Mai 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami waktu ini. Waktu tenang-tenang untuk kita dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan untuk anda jangan lupa 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Itu dah frekuensi untuk kita layan lagu-lagu di Mutiara FM. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik, menerusi penstriman secara percuma, dan yang mana anda boleh dengarkan di mana jua anda berada waktu ini. Baik, selepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Dan jangan lupa nanti 9.30 minit malam kita akan bawakan maklumat terkini, maklumat rangkuman secara keseluruhan untuk hari ini Termasya Sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026 Eyes on Goal. Nantikan maklumat untuk kita bawakan daripada Air Nur dari Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: μαμακαριά, ναι. Μουσιαρά σε καλάνια ada betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Letakkan eyes on goal Pulau Pinang di Sub-

0: seorang juru terperinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya

0: Alia Aynas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allahu Akbar.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: FM。
1: PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.